0: KDDI です。暗証番号が間違っております。お気味になってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンティア、ラジオファイブルネス。
2: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana

0: Così Radio Cybernet si conclude qua. Grazie per averci ascoltato e a martedì prossimo, se tutto va bene.
1: KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
2: ミンキア、ラジオファイブルネス。
3: Male necessario.
4: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.